qalu ne bamuddamu abantu nga bamugamba bamwetondera ma akhlafna maw'idaka bimilkina titwayawukanye ku ndagaano yolwa ku lwaffe tekyabadde nti twakikoze ku lwaffe okwawukana ku ndagaano yo walakinna naye ffe humilna awzaara min zinati lqaumi twasitula kakiki w'emigugu mu by'okwewunda kw'abantu nga tusenguka ne tujja naye twajja n'ettaddaata y'abasajja nga tusinguse ettaddaata eyo gye twajja naye ey'ebintu ebyalimu okwewunda kw'abantu bali be twali tweyaziseeko ebintu ebyo twajja nabyo fakazafunaha samiriyo n'atugamba tubisuula awantu wamu ne tubisuula n'abikumako omuliro oluvannyuma lwa byonna n'abigattagatta n'ebigere by'ensolo ya jibuliiri we yali alinnye allah subhanahu wataala yamusobozesa okukitegeera nti yali jibuliiri yali ku nsolo n'abeera ng'ayoola ettaka ensolo ya jibuliiri we yalinnya n'agattagatta n'ebintu ebyo n'atubumbiramu akate mwana wattu bwe kaavaamu eddoboozi allah subhanahu wataala n'atuleetera wasiwasi samiriyo n'atuguza endowooza ne tubeera nga tukasinza akataako allah subhanahu wataala bwatyo bw'atugambye nti baagamba fakadhafunaha twabisuula awantu samiriyo n'abyokya n'abikolamu akate fakadhalika alka samiriyo bwatu samiriyo endowooza gye yatuwa oluvannyuma lwa byonna ne tubeera nga atuleetedde obuzibu bw'okusinza ekyo allah subhanahu wataala kyatayagala.